0: ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。ピッチョタシーズン。
1: Bomba FM, tu explosión latina.